Čuli ste kako su članovi kvarteta Yggdrasil odsvirali prvi gudački kvartet u G-molu Franca Berwalda. Sledi još jedno ostvarenje ovog švedskog romantičarskog kompozitora. Biće to prva simfonija u G-molu nazvana Ozbiljna. Simfonijskim orkestrom Danskog radija diriguje Tomas Dausgaard, a stavovi su Allegro con Energia, Adagio Maestoso, Stretto i Finale Adagio Allegro Molto.

Dragi slušalci, Trijom u B-duru, opus 1, broj 2 Cezara Franka u izvođenju članova Trija Novanta, završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tragajući za podacima, saznali smo da pre Drugog svetskog rata dueti nisu bili mnogo poznati na Radio Beogradu i pretpostavljamo da ih i nije bilo mnogo. Iz tog perioda pominje se duet sestre i brata, Jelene Lele Đorđević i Sime Begovića, šefa tadašnjeg Narodnog orkestra, koji su pevali makedonske pesme.

Pretpostavljamo da su dueti iz predratnog perioda bili samo spoj dva pevača, koji su za određenu priliku izvodili prikladan repertoar. Oni koji su trajali i o kojima ćemo govoriti, bili su popularni na Radio Beogradu tek nakon Drugog svetskog rata. Muški duet, koji su činili Milorad Vasiljević i Dušan Đorđević, pojavljuje se na Radio Beogradu pre Drugog svetskog rata. Njihova popularnost trajala je i posle rata, pune dve decenije. Iza njih je u zvučnom arhivu ostalo oko 30 trajnih snimaka. Izvodili su dalmatinske pesme, pa poslušajmo jedan veseli potpuri u izvođenju ovog dueta.

Bio je ovo primer gde su solisti samo ponekad za potrebe radijskih emisija udružili glasove. Takvih primjera ima i danas. Ali mi nećemo govoriti o njima, već o negovanju duetskog pevanja u narodnoj muzici. Duet sestara Radulović, Vere i Nade pojavio se 1949. godine na Radio Beogradu 2. Nakon što je početkom 50. godina prošlog veka stanica zatvorena, pevači koji su želeli da pređu na Radio Beograd morali su da polažu audiciju. To nije važilo za ovaj vrsni duet, koji je za samo godinu dana već bio vrlo popularan i afirmisan.

Repertoar dueta Radulović činile su pesme iz Šumadije, Vojvodine i Starogradske Varoške. Snimile su preko 150 trajnih snimaka sa svim ansamblima i orkestrima. Imaju i zavidan broj snimljenih gramofonskih ploča. Pevale su preko 30 godina i dobile status istaknutih umetnica.

Aktivna pevačka karijera dueta Kondić-Gavrilović trajala je svega 5 godina, a njihov doprinos narodnoj muzici bio je u tome što su sačuvali i snimili skoro zaboravljene pesme iz Južne Srbije, Leskovca i Makedonije iz zapisa etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. U zvučnom arhivu radija sačuvano je oko 30 trajnih snimaka ovog dueta.

Čuli smo duet Milošević-Aleksić. Podsetimo se sada dueta koji su činile Živka Đurić i Gordana Runjajić. Repertoar su im bile srpske narodne pesme, ciganske i starogradske.

Živka Đurić je bila solista, pevač i igrač u nacionalnom ansamblu Kolo. Iako nije imala muzičko obrazovanje, ona je bila dragocen etnomuzikolog amater, ličnost koja je za fonoarhiv Radio Beograda, što kao solista, što u duetu sa sestrom Gordanom Runjajić, ostavila zabeležen opus od preko 70 trajnih snimaka.

Pomenimo sada duet braće Tanasijević, Petra i Dragana. Položili su audiciju kod Vlastimira Pavlovića Carevca 1956. godine. Petar Tanasijević je bio poznati kao solista, ali najznačajniju ulogu u njegovoj muzičkoj karijeri činile su pesme koje je komponovao u tradicionalnom duhu za mnoge soliste. Jedna od najpoznatijih je pesma Jutros mi je ruža procvetala. Slušamo duet Petra i Dragana Tanasijevića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Andreja Petrović i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 13. avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopljak. U nameri da uguši ustanak, Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je u bici na Mišaru odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
6: Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
7: Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša. A velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
8: Iz vojnog ministarstva Turskog tajna zapovest svim vlastima. Ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
7: Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije.
5: Na današnji dan 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić. Napisao je oko 500 dela iz oblasti istorije i savremene problematike slovenskih jezika. Bio je profesor univerziteta u Beogradu, a predavao je slavistiku i u Rimu, Petrogradu i Parizu. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1937. do 1960. godine.
9: Veliku brigu za akademiju predstavlja priliv novih mladih snaga koje se tek odaju naučnom radu. Akademija upućuje zbog toga i radi toga apel svim rukovodiocima mladeži i u univerzitetima i višim školama.
5: 13. avgusta 1910. godine preminula je Florence Nightingale, engleska bolničarka i osnivač službe medicinskih sestara. Za vreme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u načinu negovanja ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Slušamo Florence Nightingale, snimak sa fonografa krajem 19. veka.
10: As Florence Nightingale helped London to bear the pressure 1890. When I am no longer even a family.
5: Na današnji dan 1961. godine podignut je Berlinski zid koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 km i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. O simbolici Berlinskog zida u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
11: Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se nad ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperijalna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
5: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
0: što tebe danosi na duši. Nema smisla.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 13. avgust 1958. godine u Splitu rođen Zlatan Stipšić. Karijeru pevača i autora započeo 80-ih predvodeći tineđersku grupu Osmi putnik. Kao solista Džiboni se oglasio 90-ih. Autor Cesarica za Olivera Dragojevića, zvanično najveće hrvatske pesme u 20. veku.

1971. godine John Lennon na londonskom aerodromu Heathrow ušao u avion za New York. U životu više nikada neće stati na britansko tlo.

2005. godine, 25 godina posle originalnog događaja na festivalu Woodstock 2, veteran i nezaboravni učesnik Joe Cocker na oduševljenje publike ponovo peva pesmu With a Little Help from My Friends.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Lečenje i oporavak Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija pretukla, vrši se pod nadzorom lekara u Beogradu, na urgentnom centru. Zvaničici Srbije pozivaju međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj

takođe pesme pod nazivom Eho, iskoristio u sonati za violinu i klavir opus 78 u G-duru, koju je pisao tokom leta 1878. i 79. godine i u novembru te godine je premijerno izvedena u Bonu. Punktirani ritam iz pomenutih pesama nije samo direktno citiran kao vodeća tema u trećem stavu, već se stalno pojavljuje kao ritmički fragment kroz zapravo celu ovu violinsku sonatu. I upravo pomenuti treći finalni stav danas slušamo kao peti predlog na snimku Icaka Perlmana i Daniela Barenboima.

tumač dramskog zbivanja u ovom delu. Tu verističku osnovu Binički je prožeo i u skladu sa, naravno, bitnim karakteristikama drame, sukobom turskih i srpskih likova, kako narodnim motivima ili melodikom u narodnom duhu, tako i orijentalnom melizmatikom. Naš folklor je i tekako upečatljiv u Horu seljaka, koji ćemo danas slušati do kraja emisije, dakle kao poslednji predlog. Emitovat ćemo snimak Hora Obilić Krsmanović i Beogradske filharmonije, a dirigent je Srboljub Dinić.

Da se još jednom podsjetimo pesama Uz rojenje pčela za slušaoce emisije Od zlata jabuka koji su se kasnije uključili. One su deo obredno-običajne prakse južnih krajeva naše zemlje, a danas se izvode još samo na Kosovu i Metohiji u periodu od Đurđevdana do avgusta. Deo su nasleđa porodica koje se bave pčelarstvom i nalaze se na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. Sledi jedan primer koji beleži dr. Dragoslav Dević, etnomuzikolog, u Sredskoj na Kosovu i Metohiji 1973. godine. Peva Stojanka Gogić.

okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Vladana Radovanovića Malo večno jezero. Uloge su tumačili Vesna Pećanac, Zagorka Marjanović, Ivan Klemenc, Miroslav Pavićević, Jelka Dereani Ristić, Dobrila Ćirković, Vladan Radovanović, Predrag Stamenković, Zoran Stojiljković i Borivoje Stojanović. Ton majstor Zoran Jerković, režija Vladan Radovanović i Neda Depolo. Urednik emisije Neda Depolo. Urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, jul 1984. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Ivane Stefanović Veliki kamen prema motivima pesme Hasa Naginica Ljubomira Simovića. Uloge su tumačili Slobodan Beštić i Ana Sofrenović, lektor Nataša Šuljagić, ton majstor Zoran Uzelac, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Ivana Stefanović, urednik emisije Predrag Stamenković, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2017. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su leđa Nenada Raškovića, koga su pripadnici takozvane kosovske policije brutalno pretukli, lice Aljbina Kurtija, i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog. Dodao je da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku decu koje su se kupalo u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnji Ivan Jovović i 13-godišnji Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ubice su i dalje na slobodi. Pomen stradalima uz prisustvo žitelja Goraždevca održan je ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi centralnu Srbiju, posetio je Despotovac i Jagodinu, najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu. Iz Jagodine predsjednik ide u Rekovac, Ražanj i Paraćin. U Srbiji je aktivno oko 40 požara. U Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U Breznici kod Bujanovca gori šuma i nisko rastinje. Teren je nepristupačan, planinski, pored administrativne linije s Kosovom i Metohijom. Požar je pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Rusija je predala Ukrajini tela 261 vojnika ukrajinskih oruženih snaga, dok je od Ukrajine preuzela tela 24 svoja poginula vojnika, objavili su ruski mediji. Ivana Španović večeras nastupa u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Borba za medalju počinje u 20:40. Vreme sunčano na istoku i na jugoistoku, promenljivo oblačno. Posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Me Jakuba Jozefa Orlinskog gotovo je nemoguće zaobići. I upravo je on ta jedinstvena ličnost koja povezuje klasičnu muziku i urbani plesni izraz. Njegov prepoznatljiv glas, izuzetna muzikalnost i prirodna scenska harizma učinili su ga jednim od najtraženijih umetnika svoje generacije. Ipak, ono što Orlinskog izdvaja od većine savremenih operskih pevača nije samo prepoznatljiv način na koji interpretira barokni repertoar, već i činjenica da je uspeo da klasičnu muziku približi publici koja možda nikada ranije nije posetila operu. Njegovi nastupi danas se sa jednakim interesovanjem prate u najprestižnijim koncertnim dvoranama i operskim kućama, ali i na društvenim mrežama gde ga prati stotine hiljada ljudi. Upravo je to jedna od osobenosti njegove karijere. On pripada generaciji muzičara koja je pokazala da vrhunska umetnost može i mora da živi i u digitalnom dobu. Ja sam Dunja Savić, o emisiji Vreme muzike oslikat ćemo portret pevača, kontratenora i svestranog umetnika Jakuba Jozefa Orlinskog. Nastavljamo muzikom Georga Friedricha Händla iz opere Amadigi di Gaula. Orlinski tumači ariju Dardana pod nazivom Pena Tirana ili Tiranija Bola zajedno sa orkestrom Il Pomodoro kojim rukovodi Maksim Jemeljaničev.

Slušali smo ariju Pena Tirana Georga Friedricha Händla iz opere Amadigi di Gaula. Svirao je orkestar Il Pomodoro kojim je dirigovao Maksim Jemeljaničev, a pevao je Jakub Jozef Orlinski. On je rođen 8. decembra 1990. godine u Varšavi. Odrastao je u umetničkoj porodici i već kao dečak pevao je u horu, a potom i u specijalizovanim ansamblima za izvođenje renesansne muzike, što je predstavljalo njegov prvi neposredni, ali profesionalni susret sa vokalnom muzikom. Pevanje je studirao na Muzičkom univerzitetu Frederik Chopin u Varšavi, jednoj od najznačajnijih muzičkih visokoškolskih ustanova u Poljskoj. Želja za daljim usavršavanjem odvela ga je u Sjedinjene Američke Države, gde je školovanje nastavio na prestižnoj Juilliard školi u Njujorku. Tamo je radio sa profesorkom Edith Vince, a upravo su godine provedene u Njujorku predstavljale važnu prekretnicu u njegovom profesionalnom razvoju, jer boravak na Juilliardu mu nije doneo samo dodatno vokalno usavršavanje. Omogućio mu je susret sa vodećim dirigentima, operskim rediteljima i muzičarima današnjice, kao i prve ozbiljne angažmane na međunarodnoj sceni. Istovremeno, učestvovao je na brojnim takmičenjima, gde je osvajao nagrade koje su dodatno skrenule pažnju muzičke javnosti na mladog poljskog pevača. Iako se često kaže da je upravo internet zaslužan za njegovu popularnost, bilo bi veoma pogrešno svesti njegov uspeh samo na to. I za predstavljanje na internetu stajale su godine studija, brojni koncerti, rad sa najboljim profesorima i postepeno građenje umetničkog autoriteta. Nakon toga usledili su pozivi najznačajnijih svetskih muzičkih institucija. Orlinski nastupa u Metropolitan operi u Njujorku, Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu, Milanskoj La Scali, Parijskoj nacionalnoj operi, Frankfurtskoj i Ciriškoj operi. Sarađuje sa vodećim ansamblima specijalizovanim za istorijski informisano izvođenje, među kojima su Il Pomodoro i kapela Krakovinsis. Iako je danas jedan od najpoznatijih kontratenora sveta, Orlinski ne gradi svoju karijeru isključivo na spektakularnim visinama ili vokalnoj virtuoznosti. Naprotiv, kritičari najčešće ističu lepotu boje njegovog glasa, prirodnost fraziranja, jasnu dikciju, stilsku uverljivost i izražen osjećaj za dramsku interpretaciju. Takav balans između tehničke sigurnosti i muzičke inteligencije učinio ga je jednim od najcenjenijih interpretatora barokne muzike danas. Pravi preokret dogodio se 2017. godine. Na festivalu u Aix-en-Provence izveo je ariju Vedro con mio diletto iz opere Giustino Antonija Vivaldija, koju smo slušali na početku današnje emisije. Video snimak tog nastupa objavljen je na internetu i za vrlo kratko vreme pogledalo ga je više miliona ljudi širom planete. Neobična kombinacija izuzetno lepog, fleksibilnog glasa, prirodnosti, sofisticiranosti i reklo bi se krhkosti, zbog kojemu naročito leži muzika lirskog senzibiliteta, učinila je da Orlinski gotovo preko noći postane zvučno ime barokne muzike. U nastavku emisije osvrnućemo se na njegovu diskografiju, a pre toga saslušajmo tumačenje pesama Tadeuša Berda, odnosno četiri ljubavna soneta koje je napisao na stihove Viljema Šekspira. Jakuba Jozefa Orlinskog na klaviru prati Mihalj Bjel.

Današnje vreme muzike posvetili smo kontratenoru Jakubu Jozefu Orlinskom. On je sa pijanistom Mihaljom Bijelom izveo 4 ljubavna soneta Tadeuša Berda. Od 2018. do 2026. godine objavio je 8 studijskih albuma koji su dostupni kao LP izdanja i na streaming platformama, a sve ih potpisuje Erato Warner Classics, čiji je ekskluzivni umetnik. Nazivi albuma otkrivaju i specifične koncepte, te tako debitantski Anima Sacra u fokus stavlja oratoriume i antifone, odnosno duhovnu muziku baroka i 18. veka. Lica ljubavi otkrivaju Orlinskog kroz tumačenje galerije muških likova u baroknim operama. Anima Eterna zbraja duhovne arije i motete 18. veka i autore poput Jana Zelenke, Georga Friedricha Hendla i Josefa Fuksa, kao i manje poznate poput Genara Mana, Franciska Antonija de Almeide, Bartolomea Nucija i Davida Pereza, u čemu se ogleda posebna umetnikova pažnja usmerena na bogatstvo i značaj stvaralačkih poetika koje su ostale zaboravljene ili skrajnute kroz istoriju muzike. Da njegova umetnost nije rezervisana samo za baroknu epohu i rani klasicizam, svedoči i jedan od ukupno 2 albuma ostvarenih sa sunarodnikom, pijanistom Mihaljom Bijelom. 150 godina poljskih pesama objedinjeno je nazivom Rastanci prema triptihu pesama autora Henrika Čiža iz 1948. godine. Album Stabat Mater, objavljen 2022. godine povodom Uskrsa, donosi interpretaciju istoimenog dela Antonija Vivaldija, nastalo u saradnji sa ansamblom Kapela Krakovjensis i dirigentom Janom Tomašom Adamusom. Pored kompakt diska, objavljeno je i DVD izdanje sa kratkim umetničkim filmom reditelja Sebastijana Pančika. Umesto tradicionalnog prikaza bogorodičinog stradanja pod Hristovim krstom, autori nude savremeno čitanje srednjovekovnog teksta, stavljajući u prvi plan empatiju, saosećanje i neraskidivu povezanost čoveka i prirode. Tako je Vivaldijevo remek delo dobilo novo, vizuelno i simbolički snažno tumačenje koje pokazuje da duhovna muzika i danas može biti aktuelna i duboko inspirativna. S druge strane, izdanje Beyond predstavlja svojevrsno putovanje kroz muziku 17. veka. Orlinski i ansambl Il Pomodoro nisu želeli da predstave samo niz odabranih baroknih kompozicija, već da kreiraju program koji će slušaocu preneti iskustvo živog koncerta. Zato su dela povezana pažljivo osmišljenim prelazima, instrumentalnim interludijumima i postepenim razvojem atmosfere, što albumu daje jedinstvenu dramaturgiju. Pored poznatih autora tog perioda kao što su Claudio Monteverdi, Giulio Caccini i Girolamo Frescobaldi, posebnu vrednost albumu daje predstavljanje manje poznatih kompozitora i čak 12 kompozicija koje su prvi put snimljene. Najznačajnije otkriće ovog projekta predstavlja italijanski kompozitor Giovanni Cesare Netti. Njegovi rukopisi otkriveni su tokom istraživanja repertoara za ovaj album, a Orlinski saradnici bili su zadivljeni lepotom njegove muzike, dramskom raznovrsnošću i bogatstvom izraza. Upravo je Netti ključni kompozitor u ostvarenju Beyond, a njegovo ponovno otkrivanje predstavlja jedan od najvrednijih doprinosa ovog albuma savremenom razumevanju baroknog repertoara. Hrabar potez predstavlja projekat iz 2024. Barokna muzika, ali u novom muzičkom ruhu 21. veka, doživela je svoju metamorfozu na albumu Let's Baroque. Poznati hitovi Monteverdija, Vivaldija i Hendla predstavljeni su u aranžmanima za glas, klavir, bubnjeve i bas gitaru. Upravo sa tog albuma slušat ćemo Zefirov povratak Claudia Monteverdija u tumačenju pijaniste Aleksandra Dembića, bubnjara Marčina Ulanovskog, bas gitariste Vojčeha Guminskija, soprana Madison None i Jakuba Jozefa Orlinskog.

Slušate emisiju Vreme muzike, a ariju poznatu kao Cold Song iz trećeg čina opere Kralj Artur Henrija Persla izveli su Jakub Jozef Orlinski, kome smo posvetili današnju emisiju, i pijanista Mihalj Bijel. Poljski umetnik je u svojoj karijeri tumačio uloge u raznovrsnim, pretežno baroknim operama. Orimena u operi Erismena Francesca Cavallija, Sifara u operi Mitridat Kralj Ponta Wolfganga Amadeusa Mozarta, Orfeja u ostvarenju Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka, kao i niz uloga u Hendlovim muzičko-scenskim delima, Narcisa i Otona u Agripini, Rinalda i Eustazija u Rinaldu, Kira u Baldasareu, Ruđera u Alčini, Unolfa u Rodelindi, Tolomea u Tolomeu. Ali aura ovog izvanrednog pevača nije oborila sa nogu samo poznavaoce muzike i muzičke kritičare iz sveta klasike. Spomenut ćemo da je Orlinski podelio binu sa reperom A$AP Rockijem u pesmi Smoke Away My Brain, ali da je kao model sarađivao sa svetskim brendovima, među kojima su Netflix, Louis Vuitton, Nike, Levi's i Rolex. Njegovo lice bilo je na naslovnici poljskog Vogue časopisa. Glas Jakuba Jozefa Orlinskog čuo se i na ceremoniji otvaranja letnjih olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Među najznačajnijim priznanjima koje je dobio izdvajaju se Međunarodna operska nagrada za najbolji solistički snimak iz 2021. Međunarodna nagrada za klasičnu muziku za album Anima Eterna iz 2022. Nagrada Opus Classic za audiovizualnu muzičku produkciju iste godine, kao i nagrada časopisa BBC Music Magazine u vokalnoj kategoriji za album Beyond pre dve godine. Jakub Jozef Orlinski trenutno je na turneji po Južnoj Americi. Potom će sa istim programom, sa albuma Beyond, nastupati i u evropskim gradovima. Ukoliko budete u blizini Stokholma ili Bremena, iskoristite priliku da svoje slušalačko iskustvo plemenite divnim glasom poljskog kontratenora. A ukoliko ipak ne budete imali sreće, na zvaničnom sajtu ili Instagram profilu Jakuba Jozefa Orlinskog zaronite u anđelska izvođenja baroknog repertoara. Na kraju današnje emisije Vreme muzike još jednom Orlinski i orkestar Il Pomodoro koji predvodi Francesco Corti. Slušat ćemo ariju Ne volim te zbog nagrade nebeske iz oratorijuma Il Fonte della Salute Aperto dalla Grazia nel Calvario Johana Josefa Fuchsa.

0: Preostaje nam još da čujemo najavu 15. Međunarodnog festivala sportskog filma koji će biti održan od 20. do 23. augusta na Zlatiboru pod sloganom Tradicija koja slavi upornost šampiona. O ovome više u prilogu naše Anje Davidović.
1: Međunarodni festival sportskog filma osnovali su 2011. godine opština Čajetina, turistička organizacija Zlatibor i Maje Film, a izvršni organizator je udruženje Međunarodni festival sportskog filma

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti klavirski kvintet Sergeja Tanjeva. U ruskoj muzici druge polovine 19. veka Sergej Tanjev zauzima posebno mesto. Sa svega 9 godina upisao je Moskovski konzervatorijum, gde je imao prilike da izučava kompoziciju kod Čajkovskog i da se usavršava na polju pijanizma kod Nikolaja Rubinštejna. Ovaj rani dodir sa najvećim muzičarima toga vremena učvrstilo ga je u ideji da paralelno razvija karijeru kao kompozitor i pijanista. Sa druge strane, svestrana ličnost ruskog Brahmsa, kako su ga savremenici nazivali, bila je okrenuta i ka prirodnim naukama, istoriji i filozofiji. Upravo su o njemu, kao eruditi i intelektualcu, govorili i njegovi potonji učenici na konzervatorijumu, Skrjabin, Metner i Rahmanjinov. Ta izvesna doza intelektualizma se može prepoznati i u njegovim delima. Veliki broj kompozicija Sergeja Tanjeva počiva na ideji muzičke igre i kombinatorike, a posebno kontrapunktskog rada koji ga je uvek interesovao. Možda upravo zbog tog brižljivog pisanja i posvećivanja pažnje detaljima, on nije iza sebe ostavio veliki broj dela. Izdvajaju se 4 simfonije, opera Orestija i gudački kvarteti, a kao posebno upečatljiv izdvaja se klavirski kvintet u G-molu opus 30. Nastao je 1911. godine i sadrži mnoge odlike poznog stila Tanjeva, sažimo uticaje koji su oblikovali autorov izraz, a ujedno i zaokružuje njegovo stvaralaštvo. Klavirski kvintet u G-molu svedoči o snažnom uticaju nemačke romantičarske tradicije koja je oblikovala stil Tanjeva, odvajajući ga od kolega koji su inklinirali ruskoj nacionalnoj školi. Takođe, u kvintetu se uočava autorova izuzetna kompoziciona spretnost i posebno dobro poznavanje klavirskog medija. Klavir je u ovom delu često tretiran gotovo solistički, sa brojnim virtuoznim, ali i duboko lirskim deonicama. Ovo obilno delo započinje opsežnim uvodom koji donosi pomalo mračnu i setnu atmosferu koji će dominirati i u ostatku kompozicije. Zanimljivo je da je temu prvog stava 30 godina kasnije iskoristio Prokofjev pišući prvu violinsku sonatu. Odlučni Allegro vodi ka drugom stavu i skercoznoj igri sa brojnim picikatima, stakato notama u izuzetno brzom tempu. Iako skerco predstavlja svojevrsnu odmorišnu tačku u dramaturgiji dela, on sadrži trio koji ukazuje na opštu setnu atmosferu dela. Trio najavljuje i spor i treći stav koji mnogi smatraju ključnom tačkom celokupnog kvinteta. I zaista, Largo pokazuje izuzetnu dramatušku lucidnost Tanjeva, ali i njegovu sklonost ka već pomenutom kontrapunktu. Upravo ovaj stav predstavlja jednu od autentičnijih primjena pasakalje u ruskoj muzici. Tanjev je još u vreme studija temeljno izučavao muziku Baha, Palestrine, Lasa, Okigema i Josquena de Prea, a objavio je i čuvenu studiju o kontrapunktu, koja je bila rezultat 20-godišnjeg rada u ovoj oblasti. Sva ova iskustva proučavanja zakonitosti renesanse i baroka primenio je i u pasakalji u kojoj se teme variraju na najrazličitije načine. Ipak, kod Tanjeva, kompoziciono-tehnički aspekt je uvek bio usko povezan sa traženjem lepote u muzičkom sadržaju, što se primećuje upravo u ovoj pasakalji. Posebno je upečatljiva koda kao svojevrsna muzička vinjeta u kojoj instrumenti postepeno dinamički zamiru u širokom dekrešendu koji graciozno zasvođuje ovaj deo kompozicije. Konačno, furiozno finale u kome podjednaku ulogu igraju sve deonice efektno zaokružuje klavirski kvintet reminiscencijama na teme iz prvog stava. U cilini uzevši, ovaj kvintet na pravi način svedoči o tačnosti ocene muzikologa Geralda Abrahama, koji je o Tanjevu zapisao. Poput Luisa Kerola, njegova dvostruka priroda se kreće između matematike i humora. Klavirski kvintet Sergeja Tanjeva slušat ćete u izvođenju pijaniste Mihajla Pletnjova, violinista Vadima Repina i Ilje Gringolca, violistkinje Nobuko Imai i violončeliste Lina Harela.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića, Vladislav Bajac, knjiga o bambusu, repriza.

U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića slušali ste reprizu dela Vladislava Bajca Knjiga o bambusu. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Radoslav Milenković, Đurđija Cvijetić, Miodrag Milovanov i Miroslav Pavićević Longa. Lektor Radmila Vidak, ton majstor Zoran Jerković, muzički urednik Predrag Stamenković, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Nađa Janjetović, urednik

0: emisije Zvonimir Kostić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, oktobar 1993. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati duhovne kompozicije Giacoma Meyerbeera. Istorija ovog jevrejsko-nemačkog kompozitora iz 19. veka koji se proslavio u Francuskoj obično beleži kao značajnog autora opera, ali on tokom celog života komponovao i crkvena dela. Njihov broj nije veliki, ali to su pažljivo i zanatski vešto koncipirana ostvarenja u kojima je njihov autor pokazao svu dubinu svojih verskih ubeđenja, kao što je bio otvoren za sve oblike verske posvećenosti. Jer tokom celog života podržavao je kako jevrejske, tako i hrišćanske organizacije, te bio njihov aktivni član. Bilo je to vreme kad se evropski poliglotski mentalitet lako kretao između jezika i kultura, vreme pre insistiranja na nacionalnoj pripadnosti. Tako ćemo večerašnji niz Meyerbeerovih duhovnih kompozicija početi dvema religioznim pesmama na tekst Jakoba Neusa, jednog od vođa katoličke dobrotvorne organizacije u Mainzu. Meyerbeer ih je komponovao na molbu izdavača Šota 1841. za crkvene potrebe Centralne komisije za siromašne. Potom sledi himna Bogu, Meyerbeerovo rano delo iz 1813. On je tada imao samo 22 godine. Jedan od stalnih gostiju salona njegove majke Amalije Beer bio je pesnik i profesor umetničkog drvoreza Friedrich Wilhelm Gubitz i majka mladog kompozitora nagovorila ga je da napiše nešto na tekst ovog značajnog gosta. Zanimljivo je da je ovo delo prvi put izvedeno tek dva veka pošto je štampano 2017. u Berlinu, zahvaljujući sopranu Andreji Hudak. Upravo slušamo nju u večerašnjoj emisiji uz pijanistu Jakuba Savickog i članove nove pruske filharmonije pod upravom Darija Salvija, koji je i autor novih aranžmana Meyerbeerovih kompozicija.

Posle dve religiozne pesme na tekst Jakoba Noisa i himne Bogu Đakoma Majerbera, slušat ćemo poslednje veliko crkveno delo ovog autora iz 1859. Preludium i Canticum prema knjizi o ugledanju na Hrista. Radi se o fragmentu crkvenog spisa nemačko-holandskog kaluđera iz 15. veka Tome Kempijskog. To je kvintesencija duboke duhovnosti kasnog srednjeg veka, ispunjena mislima o povlačenju iz sveta i krajnjoj posvećenosti koja se fokusira na rođenje Boga u ljudskoj duši kao vid unutrašnje svetlosti, a to je svet bez taštine, bez frivolnosti, oslobođen svih takvih ograničenja. Izuzetan je način na koji je Majerber uspeo da pronikne u sve nijanse jednog drevnog teksta te da se identifikuje s njim.

0: našavši u njemu svoje mesto, ostao mu veran narednih pola veka. Reč je o skupini pesnika, ili je preciznije reći, tematsko-motivskim, a donekle i stilsko-poetičkim obeležjima, koja počinju da se naziru u zaumnim vizijama naših romantičara, od Branka preko Jakšića, pa sve do Laze Kostića, a naročito u Koderovim jezičko-metafizičkim eksperimentima. Da se potom preciznije uobličavaju u Disovim apokaliptičnim slutnjama, pa preko Nastasijevićeve egzistencijalne nelagode i jeze, ali i tamnih slika nastalih na motivima narodne poezije, dolaze do Pope i Pavlovića, od kojih ih potom nasleđuju i dalje oblikuju pesnici narednih generacija. Upravo kada je o Popi reč, za ovaj kontekst od izuzetne važnosti njegov apologičarski rad na obnavljanju zanimanja, za snoviđenja, fantastiku, crni humor, a u okviru čega posebno počasno mesto zauzimaju narodne umotvorine, zagonetke, pitalice, brzalice, razbrajalice. Istovremeno treba se prisetiti da su sve tri Popine antologije, od Zlata jabuka, Urnebesnik, Ponoćno sunce, objavljene u čuvenoj Nolitovoj biblioteci Orfej, koju je uređivao Zoran Mišić, i gde su, između ostalih, izašle ne samo antologije nemačkih romantičara, odnosno francuske, ruske ili poljske fantastike, već i ceo niz pisaca. Po, Nerval, Helderlin, Baudelaire, Stevenson, Rimbaud, Lautréamont i drugi. I dela koji, ako se tako može reći, zaviruju iza, iskidajući veo po veo sa stvarnosti u kojoj žive, pokušavaju da dopru do zakona nekakvog višeg ustrojstva na kojem počiva i naš svet. Ukoliko ova edicija i dalje postoji, u metaforičkom i metafizičkom smislu, kroz knjige i umetnike koji su prirodni nastavljači njenih tradicija, onda su, premda formalno izašle u drugim kolekcijama, pod tim pečatom objavljene i sve pesničke i eseističke knjige Branka Kukića. Pored navedenog, Kukićeva poezija naslanja se i na iskustva pesnika poput Aleka Vukadinovića, fantastičnu liniju kod Ljubomira Simovića, a potom i Ismeta Rebronje i Milutina Petrovića, ali jednako tako i na neke apartne figure kakve su Nikola Šop, Dimitrije Mitrinović i svakako iz prikrajka Vinaver, koji su svako na svoj način rešavali najkrupnija pitanja čovekovog lutanja svemirom i istorijom. Ne manje važni za uobličavanje sveta njegove poezije su i Leonid Šejka, čije je sabrane spise priredio, a potom i čitava grupa medijala, kojom se, i kao zajednicom duhova, u tematu Graca koji je priredio, i pojedinačnim umetnicima koji su joj pripadali, u nizu eseja i tekstova za monografije i kataloge izložbi tokom čitave svoje umetničke karijere, predano bavio. Po svojim osnovnim obeležjima, kada je pak reč o pesnicima njegove generacije, Kukićeva lirska fantastika bliska je svetu Skakutana i Kezila Novice Tadića, kao i apokaliptičnim vizijama Bratislava Milanovića, i to naročito onima iz njegovih ranih knjiga, ali i poeziji Milosava Tešića, koji se doduše na književnoj sceni pojavio nešto kasnije u drugoj polovini 80-ih, i njegovim pokušajima da obnovi i oživi izgubljeni raj narodnih umotvorina. Unutar ovog ovlaš skiciranog kruga pesnika i umetnika, Kukić se svojom prvom knjigom izdvojio kao jedan od najizrazitijih lirskih fantastičara, onom vrsnom pesničkog govora koji na malom i najmanjem prostoru, od najfinijeg i na prvi pogled poznatog i često korišćenog lirskog tkiva maternje melodije, ispreda vizije u kojima, međutim, ništa nije jasno, uhvatljivo i neupitno, nego je sve u nekakvim tajanstvenim pokretima i neprestanim preobražajima. Nagovestivši čuda i pokore već samim navodom iz arhijepiskopa Danila II., čije reči "Evo ti se muke različne spremaju, anđeli jarosni i nemilostivi hoće da te uhite", stoje kao moto knjige "Onaj", Kukić je odškrinuo vrata u jedan sasvim neobičan svet. Njegovi lirski junaci, počev od naslovnog Onog, preko Borivoja Gatara i čitavog niza neobičnih zanatlija, Rašljar, Bunardžije, Zidari, Zmijari, Kotlokrp i tako dalje, zaključno sa Jegibom iz završnog ciklusa, lutaju svetom između jave i sna, začudnim ivicama svog postojanja, koje se već u sljedećem stihu obrušavaju, postaju nešto drugo, da bi se u narednim stihovima opet rodili koliko isti, toliko i drugačiji i nastavili gdje su stali, prema nepoznatom. Dve polovine ovog lirskog sveta, javje i snivo, kao da se neprekidno pretaču jedna u drugu, pokušavajući da se potpuno stope, ali nikako ne uspevaju u tome, jer se teško i same sa sobom sastavljaju. Veliko, oko, san kuko dan, danak, visoko, oko u san, kad prođe, kad mine, krnjavi uj, kome to danče sred dalji tišine, kaza se snuj. Uzbrukanosti i valovitosti opevanog sveta doprinosi dominantan stih sedmerac, čija asimetričnost 4 plus 3 podrazumeva dopunu i dalje kretanje pesme, kao u nekom ludom kolu, koje ne zna početak ni kraj, već se vrti i vrti bez prestanka. Preovlađujući katreni, svojom gotovo geometrijskom pravilnošću, kao i rime, koje vraćaju izgovorene glasove poput odjeka, s jedne strane nameću izuzetno precizan i strog ritam, koji je međutim sa druge strane u dubokom kontrastu sa razobručenim i dinamičnim sadržajem. Ovaj kontrast na jednoj višoj ravni ove poezije zapravo pokazuje težnju za skladom kao izmirenjem suprotnosti, baš kao što i unutar samih pesama sve želi da postane nešto drugo. Kao primjer se mogu navesti praktično sve pesme iz ove knjige, pa tako recimo i pesma Onaj i Jelen. Jelen zmiju proguta i vodom se oblije, iz rogova oganj mu, telo žudnjom obvije. Ognju ruke plazio, tamom mu se rugao, iz usta mu krezubih svu noć zvezde strugao. Vila, šumska nevesta, rogatoga obljubi, zov iz grla ponoći, šumsko srce odrubi. I dok šuma uzleće, onaj iz sna iznosi srce kuglu dlakavu i javjem ga pronosi. Ukoliko bi trebalo navesti figure koje karakterišu Kukićevu poeziju, onda to ne bi bile ni metafora, ni metonimija, niti pak simboli ili alegorije, nego valjda do sada nepostojeća figura metamorfoza, koja u izvesnom smislu podrazumeva sve pobrojano, ali pre svega označava preobražaj, stalnu promjenu oblika stvari, bića i pojava. Toj figuri pesnik ostaje veran i u svojoj drugoj knjizi, Prazno, iz 1988. Uprkos tome što se sada kao jedan od ključnih dodataka pojavljuje ironija, dok se na ravni sadržaja ispod površine zaumnog i na prvi pogled krajnje neodređenog sveta može srazmerno lako prepoznati kritika tada aktuelnih društveno-političkih pojava. To je vidljivo već od uvodne pesme Uđi. Uđi, što ne uđeš, imamo i levo i desno, i krivo i pravo. Uđi, jeste prazno, ali razno prazno. Ukoliko se navedeno, kao i čitav niz drugih pesama, moglo razumeti kao ironijski otklon od osvajanja slobode i takozvanog buđenja naroda i prividno široke palete intelektualno-političkih pokreta, koji će godinu dve kasnije postati stranke, a sve to nakon decenija komunističke vladavine u srpskom i jugoslovenskom društvu, smještanje lirskog sveta i jezičkog izraza u blizinu kolektivnih tvorevina, kakve su u prvom redu narodne izreke, a potom i zagonetke, pitalice, bajalice, brzalice, razbrajalice, Pesnik je, s jedne strane, dubinski situirao svoj lirski svet u okvire srpske kulture, ali sa druge načinio više nego jasan, svestan odmak od neposrednog dnevno-političkog angažmana, izabravši dugoročniju kritiku određenih, trebali reći, i dalje prisutnih kolektivno-psiholoških obrazaca. To je naglašeno već sljedećom pesmom, Uđoh, u kojoj je jasan odmak od neposrednog, aktuelnog i povratak u prostor ličnih demona i nedoumica. Ovde, u bliže, u dalje, u tamo i ovamo, u alu i vranu, kad sam ušao, setih se da sam izašao. I zovem i odazivam se ovde. Ovakav izbor ne znači izbjegavanje političke i intelektualne odgovornosti, već pre i iznad svega razumevanje poezije kao slobodnog, nezavisnog umetničkog i umetničko-političkog čina, čiju meru i granice mora odrediti uvek sam stvaralac, a nikako spoljašnje okolnosti. Kao primjer srodan Kukićevom vredi pomenuti knjige O i Naopako, objavljene pod zajedničkim naslovom Knjiga Milutina Petrovića iz istih godina, sa jednakom merom umetničkog i intelektualno-političkog angažmana, ali i opreza pred nadirućim prostaštvom, koje menja ideološke predznake, ali uvek ostaje prostaštvo. U ovom kontekstu zanimljiv je diptih Poema o glavi u reci na strašnom sudu u manastiru Blagoveštenju u Ovčar Banji i Čudo sa dopisnice poslate Ljubomiru Simoviću iz manastira Blagoveštenja 31. januara 1986. godine. Prva pesma, koja je inače posvećena Basari i Milojku Kneževiću, dobar je primjer poetičke promjene u odnosu na prvu knjigu. Plovi glava, pliva i rukama i nogama, jezičinom brodi po nebu, po vodi. Prazni se nebo, prazna je voda, cedi se, radosna glava, kezioj se sloboda. Kao što se može vidjeti, fantazmagoričan prizor koji, s obzirom na preciznu lokalizaciju i posvetu prijateljima, sasvim izvesno predstavlja umetničku interpretaciju nekog konkretnog događaja, zaokružuje se grotesknim, pomalo jezovitim prizorom slobode koja se kezi. Ova završna slika, kojom se iz fantastičnog sveta iskoračuje u neposrednu društvenu stvarnost, jer motiv iskežene slobode je komentar na osvajanje političkih sloboda koje je tada upravo u toku, nezamisliva je u prvoj Kukićevoj knjizi. Ovo je još očiglednije u narodnoj pesmi. Plavi se zemlja, nad nama crni se nebo, pod nama provrela je i vrana, a pred turistima salama. Ukoliko iskežena sloboda ostaje ipak u prostoru zaumlja, salama u manastiru je svakako živ i lako zamisliv prizor i kao takav predstavlja jasnu kritiku profanacije religije koja tih godina u našem društvu počinje da uzima maha. Utoliko pesma nije izgubila ni trunku svoje aktuelnosti jer je u međuvremenu samo manastirski jelovnik značajno obogaćen i modernizovan, dok je sve drugo isto ili gore. Naredna Kukićeva knjiga Stix dolazi nakon 15 dugih godina predaha i uredničkih poslova, zbog čega i donosi srazmerno krupne, premda u prvi mah ne tako primetne promjene u izrazu i svetonazoru. Dok je u prvoj knjizi bila reč o svetu čiste lirske fantastike, na tragu narodnih umotvorina, u kome su se različite sile sukobljavale i menjale oblike, u drugoj pak o svetu bliskom tekućoj stvarnosti, a opet zasebnom, pomerenom, začudnom, dotle se u trećoj knjizi borba sila nemerljivih pomera u polje biblijskih instanci, Boga, svetaca i đavola, sa kojima lirski junaci ulaze u različite odnose. Važno je pri tome reći da tu nije reč o biblijskim silama u kanonskom, religijsko-dogmatskom smislu, već u osnovnom pravoslavno-hrišćanskom okviru, ali unutar koga divljaju i druge prerušene sile i bića iz starijih predhrišćanskih panteona. Kako i sam naslov sugeriše, atmosfera je apokaliptična i sve vreme je reč o svetu iz okrenutih vrednosti. Tako je, na primjer, u pesmi Crni vinogradar. Pitam gde je? Još ni pitao nisam, a onaj iz ada iznosi najarenu čarnu klicu i sad je u vrh nebeskog sada. Sama figura pesničkog subjekta u čitavoj knjizi, pa tako i ovde, zamućena je budući da o njemu ne znamo ništa, osim da traga za odgovorima na posljednja pitanja. Ta drama mikrokozma, koga Bog od početka doziva, a đavo u različitim svojim oblicima neprestano iskušava, iako se iz pesme u pesmu događa u prostoru krajnje svedenom i apstrahovanom, dakle prostoru pre svega unutrašnjem, na svojim rubovima, kakve su recimo kovanice Tržno ružica i Meduza banka u pesmi Biće ili Tvornica Kurčić u pesmi Prr, ostavlja dokaze svesti o vremenu u kome nastaje. Ono što je karakteristično za knjigu Styx jesu jezičke igre i brojne kovanice, pored upravo navedenih, na primjer i Stobog, Bobi Bob, Sve svetsko sveviđena, Tvri, Nekoniko, Krilatostid i tako dalje, kao i simetrična struktura. Dve celine po 20 pesama i središnja Nel mezzo del cammin di nostra vita. Mala neptica pada rajno. Gasite je, palite. 33 na poljima svlaka opklada. Vrana vri, al senka, senka nevidljivog, trajno tvri. I naslov, dakle, i sama pesma štampani su nagnuto kurzivom, pa u vezi s tim vredi navesti reči Novice Milića iz pogovora o ovoj knjizi. Istaknuti svojim inicijalom, svojom nagnutošću, kosinom kojoj treba da se uspnemo, a u čijoj senci klizimo dublje nego što vidljivi uspon ume da naloži, reč senke nadvija se nad sva značenja kojima upravlja. Okuplja ih kao praelement u dokaz vlastite poetike sažetosti, u istinu izmicanja. Kraj citata. Od posebne važnosti čini se ovdje posljednja reč, a takav je slučaj u svim pesmama ove knjige. Ovo nabreklo, uzavrelo, a opet istovremeno i krnje, nekako šuplje, kao i da je snažno, nabujalo, ali i sakato. Tvri, čije značenje leluja između tvoriti i vreti, kao stvaranje, tvorenje i vrenje u isti mah. Na nekoj zaumnoj i teško objašnjivoj ravni ova reč zapravo je težište čitave knjige. Ona sugeriše stvaralački nagon u vrenju, u propnju, ali takav izgleda da u svojoj neostvarivosti mora izgledati pomalo kao sopstvena karikatura. Potvrda za ovo mogu biti pesme iz drugog dela knjige koje govore o izgubljenim iluzijama, i to izgubljenim upravo iz razloga sasvim telesnih, na prvi pogled banalnih, ali zapravo suštinskih. Tako, na primjer, u pesmi Rano jutro, koja govori o podsjećanju na smrtnost i gde se u drugom delu pojavljuje jagnje kao opomena na najneviniju nevinost Hrista. O njega se spotiču svi. Posljednji stih je samo trt. Ili, u pesmi Sfera, u kojoj prvo samoća spušta puža, kao posljednja reč stoji nužda. Ili, u narednoj pesmi, Odlazak. Slast kroz so u koju se prelih. Sve navedeno što po nadahnuću i značajnskom smeru umnogome podsjeća na pražnjenje tela i uma u posljednjim stihovima Promene Milutina Petrovića, ima sličnu ili istu funkciju u knjizi. Vetrovima i izlučevinama naglasiti telesnost, dakle propadljivost, dakle na drugoj strani senku sumnje nad duhovnim dometima, koliko god dalekometni oni bili. I paradoksalno, ovim naglašenim suprotnostima, koje neprestano dovode u pitanje jedna drugu, sve dovesti u sklad. Ova težnja da se suprotne sile sveta dovedu u sklad, umakar privremeno, prividno jedinstvo, ostvariva zapravo samo u delima ljubavi i umetnosti, obeležava sve Kukićeve pesničke knjige, pa tako i sljedeću, Idi, iz 2013. koja se može čitati i kao poema o neobičnom prijateljstvu. U svakoj pesmi, naime, subjekat se obraća neimenovanim prijateljima i sa njima vodi razgovore o najvažnijim pitanjima čovjekove egzistencije i njihovog zajedničkog života. Ova obraćanja, budući da se glas prijatelja nikada ne čuje, tako predstavljaju unutrašnje monologe, ali o zajedničkom iskustvu, odnosno, preciznije, o delu zajedničkog iskustva koji pripada samom subjektu. Prilazi nešto, strah me izjeda. Prijatelji, od straha praha rođen sam. Prahovito je vreme moga sastajanja s njim. Prilazi nešto. Bez. 7 je sati. U ovaj predtren pozivam vas, prijatelji, okupite se i kažite mi kako da mu se priklonim kad nikoga nema. O samo. Kao što se može vidjeti, a što je i Ljubomir Simović u svom pogovoru u ovoj knjizi naglasio, ovaj razgovor je prepun nejasnih i zatamljenih mesta. Pesnik se svojim tajanstvenim prijateljima obraća redukovanim jezikom, prepunim belina, zatamnjenja i senki, u nagoveštajima i šiframa koje samo oni razumeju, i govoreći o događajima i pojavama koje su samo njima poznate. Simović lepo i razgovetno razlaže osnovne situacije ovih pesama, dolazeći do samog praga razumevanja, odnosno ne želeći da se upušta u rizik da zaviri iza. U izvesnom smislu ovaj pristup je društveno odgovoran jer predstavlja stav lepo vaspitanog građanina, odnosno lepo vaspitanog čitaoca koji smatra da je nepristojno mešati se u tuđe, a naročito u prijateljske razgovore, odnosno da ulaziti u poeziju koja mnogo više toga podrazumeva, prećutkuje i skriva, nego što pokazuje jeste nešto nedostojno i zazorno. Pa ipak, ako se prihvati izazov u avanturu čitanja i otključavanja knjige Idi, mora se poći od dva paratekstualna citata, oba uzeta kao moto, dakle, stavljena na vidno mesto. Prvi je iz same knjige Idi. Prva rečenica je iz Lazarevićeve pripovetke Sve će to narod pozlatiti. I sumrak se počeo hvatati, a lađe još nema. A drugi iz knjige Kukićevih eseja Slikarstvo i kraljevstvo. Bez obzira na to koliko si usamljen, ako radiš istinito i savjesno, potražit će te nepoznati prijatelji, koji je pripisan jednom alhemičaru koji se obraća svome učeniku.
1: U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Marijana Čakarevića, poetika Branka Kukića. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
0: Prostori pijanizma. Ciklus pijanizmi Balkana.

Konstataciju da je hrvatski pijanizam druge polovine 20. veka u najvećoj meri oformljen u klasi Svetislava Stančića potvrđuju brojni primeri klavirskih umetnika koji su obeležili ovo razdoblje. Među pijanistima aktivnim u decenijama nakon Drugog svetskog rata, kojima smo bili posvetili neke od prethodnih emisija ciklusa Pijanizmi Balkana, istaknuto mesto imali su Stjepan Radić, Melita Lorković, Branka Musulin, Ranko Filjak, Pavica Gvozdić i Jurica Muraji. Oni su uz svoje koncertne aktivnosti kao Stančićevi naslednici u većini delovali i kao pedagozi na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, izuzev Branke Musulin koja je praksu nastavila u Nemačkoj, prenoseći na ovoj instituciji izvođačku stilistiku takozvane Zagrebačke pijanističke škole i na narednu danas aktuelnu generaciju hrvatskih klavirskih umetnika. Jedna od danas ređe pominjanih ličnosti iz plejade učenika Svetislava Stančića bio je i Branko Sepčić, umetnik čiji sačuvani snimci danas imaju egzotičnu privlačnost jedne gotovo zaboravljene poetike koja dopunjuje sliku dometa hrvatskog pijanizma tokom jugoslovenske epohe. Umetnik širokog repertoara, jednako aktivan kao solista i kamerni muzičar, ali i kao pedagog, Sepčić je za života pa i danas, gotovo dve decenije nakon smrti, ostao u senci eksponiranijih figura svoje generacije rođene krajem 20. i početkom 30. godina prošlog veka. Ne samo iz tog razloga, već prvenstveno izuzetnih umetničkih dometa njegovog pijanizma, u večerašnjoj emisiji Portret Branka Sepčića osvetlit ćemo kroz njegove interpretacije dela stilski različitih stvaralaca. Na početku slušamo tri prelida Georgea Gershwina, koje je Sepčić zabeležio početkom 70-ih, u vreme kada je za Jugoton snimio i Rapsodiju u plavom i Koncert in F ovog kompozitora. Snimke koji slede premijerno je na kompakt disku posvećenom ovom velikom umetniku objavila hrvatska diskografska kuća Orfej 2010. godine.

Rođen 1929. godine u Glini, Branko Sepčić je studije klavira pohađao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi Svetislava Stančića, gde je diplomirao 1956. godine. Kao i većina hrvatskih pa i jugoslovenskih umetnika tog vremena, Sepčić iz Zagreba odlazi na usavršavanje u inostranstvo, te na Akademiji Santa Cecilia u Rimu provodi narednih godinu dana u klasi Gvida Agostija. Po povratku u Jugoslaviju od 57. do 61. godine radi na radioteleviziji Zagreb, te tokom 4 godine za potrebe ove medijske kuće Sepčić ostvaruje niz snimaka solistički kamerne literature inostranih, ali i domaćih umetnika. Uvidom u programske šeme ne samo zagrebačkog radija tokom 60. i 70. godina prošlog veka, već i na talasima drugih radijskih stanica u tadašnjoj državi, koje su sačuvane na stranicama ondašnje štampe, ukazuje se da je Sepčić često emitovan kao izvođač romantičarske literature, poput one Šumana, Lista i Rahmanjinova, ali i Geršvina, te savremenih jugoslovenskih autora. Pomenimo koncerte Demetrija Žebrea ili Stjepana Šuleka, koje je snimao u pratnji domaćih orkestara. Nakon kraćeg perioda koje je proveo kao profesor u školi Pavao Markovac u Zagrebu, Branko Sepčić od 62. godine deluje najpre kao korepetitor na Muzičkoj akademiji u ovom gradu, a potom od 1976. pa do penzionisanja 1999. godine i kao profesor klavira na ovoj instituciji. Rane 60. godine označile su početak njegovog koncertnog delovanja, pre svega na jugoslovenskim scenama, te među sačuvanim podacima izdvajamo 2 novinske objave na stranicama Borbe. Prvu, iz decembra 1961. godine, u kojoj se najavljuje zajednički koncert Stjepana Radića i Branka Sepčića na Kolarcu u pratnji orkestra Radio Beograda i mešovitog hora Radio Zagreba, te drugi solistički iz 1965. godine. Na vrhu jedne borbine stranice, tadašnja koncertna poslovnica Srbije objavila je oglas u kojem je pompezno stajalo: sutra u 20 časova Šumanovo veče, Bečki karneval, leptiri, arabeska, maštanje i karneval. Sviraće izrazito darovit zagrebački umetnik, pijanista izvrsne tehnike i velike muzikalnosti Branko Sepčić. Mada kritiku ovog nastupa danas nije moguće pronaći, činjenica da je Sepčić u ovo vreme započeo i nastupe na inostranim scenama, koji će u narednim godinama nizati u Italiji, Austriji, Nemačkoj, Holandiji, Švedskoj i po Sovjetskom savezu, samo govori da je njegovo izvođačko umeće uspelo da stekne naklonost publike. Uostalom, u jednoj muzičkoj kritici iz sredine 60-ih, Marija Koren veoma je pozitivno ocenila nastup koji je pijanista održao sa američkim baritonom Tomasom Kerijem na Kolarcu, dok je 1975. godine Snežana Nikolajević, prateći koncert Beogradske filharmonije i Stanka Šepića na istoj sceni, na kojem je u ulozi soliste nastupio upravo Sepčić, pohvalila njegova nastojanja da prezentira specifičan duh i ritam džeza u Gershvinovoj rapsodiji u plavom i ostvari razvojnu liniju kroz raznorodan tematski materijal. U nastavku emisije Branka Sepčića čućete upravo kao solistu u jednom, doduše istorijski udaljenijem delu. Reč je o koncertu za klavir i orkestar u A-duru, Kehlova oznaka 488, Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji je 1991. godine Sepčić snimio sa Dubrovačkim gradskim orkestrom i slovenačkim dirigentom Antonom Nanutom. Sepčić Mozartovu solističku deonicu donosi suvim klavirskim zvukom, gotovo oslobođenim pedalizacije, krutog ritma i agogike, izvođačkom stilistikom koju upadljivo deli sa većinom ostalih pripadnika svoje generacije potekle iz klase Svetislava Stančića, a koja ovakvom fizionomijom zvuka otkriva svoje nemačke korene. Slušamo prvi stav ovog koncerta.

Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi stav koncerta za klavir i orkestar u A-duru, Kehelova oznaka 488 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji ste čuli u interpretaciji Branka Sepčića i Dubrovačkog gradskog orkestra pod upravom Antona Nanuta. Zanimljivo je pomenuti da je ovaj hrvatski pijanista veliki afinitet iskazivao i ka slabije poznatim stranicama muzičke literature. Te da je tako, osim na koncertnom podijumu, realizovao jedan monografski album u celosti posvećen muzici irskog romantičara Johna Fielda. U osvrtu na ovaj album, koji je 1982. godine objavio Jugoton, Jagoda Martinčević je zapisala: umjetnik izrazite osobnosti, Branko Sepčić je stekao vrlo jasne simpatije glazbenih znalaca. Za svoje pijanističko umijeće, te osobiti istačan ukus pri odabiru repertoara, on u pravilu ubire pohvale, pa tako u nizu recenzija nailazimo na komplimente koje ga označavaju profinjenim, senzibilnim i produhovljenim umjetnikom koji posebno voli intimističke klavirske sadržaje. To se posebno odnosi na mali poduhvat koji je Sepčić poduzeo promovirajući u našoj sredini po prvi put nokturna Irca Johna Fielda, prethodnika istorodne glazbe Frederika Chopina. Redakcijom notnog materijala, živom izvedbom i snimkama, Branko Sepčić je s ovim projektom otškrinuo vrata neistraženim glazbenim prostranstvima na tom području. Na reči Jagode Martinčević nadovezat ćemo se konstatacijom da Sepčić Fieldovim nokturnima prilazi sa delikatnošću oblikovanja tonskog izraza, kakav jako realizovan na savremenom instrumentu, stilistički sasvim odgovara sentimentalnoj klavirskoj muzici ranog romantizma. Sa ovog albuma donosimo izbor Fieldovih nokturna.

Poštovani slušaoci, bio je ovo izbor nokturna Johna Fielda u izvođenju hrvatskog pijaniste Branka Sepčića, kojem posvećujemo večerašnju emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana. Ovaj umetnik je koncertnu praksu negovao do poznih godina života, po raspadu Jugoslavije uglavnom u Hrvatskoj, u kojoj je bio i nagrađivan. Te među priznanjima koje je tokom decenija aktivnog delovanja dobio, treba pomenuti prestižnu nagradu Milka Trnina za izvođačke poduhvate u 1973. godini, kao i nagradu Udruženja hrvatskih muzičkih umetnika. Branko Sepčić je preminuo u Zagrebu 2006. godine, ali interesovanje za njegovu muzičku ostavštinu kao da je potom iznova oživelo. Pa je tako Udruženje hrvatskih muzičkih umetnika 2007. godine objavilo vredan kompakt disk sa Sepčićevim interpretacijama simfonijskih varijacija Cezara Franka, klavirskim koncertom Roberta Schumana i koncertom u S-duru Franca Lista. Dok je nezavisna diskografska kuća Orfej u saradnji sa Hrvatskom radiotelevizijom izdala kompakt disk digitalizovanih snimaka Gershwinovih klavirskih koncerata, koje je Sepčić snimio daleke 1971. godine. Kao solistu u koncertantnoj literaturi, koje je bio naročito posvećen do kraja večerašnje emisije, Branka Sepčića slušate u koncertu za klavir i orkestar u D-duru, odnosno koncertu za levu ruku Morisa Ravela, koji je pijanista snimio 1991. godine za Jugoton sa Dubrovačkim gradskim orkestrom i Antonom Nanutom.

Poštovani slušaoci, bio je ovo koncert za klavir i orkestar u D-duru, za levu ruku Morisa Ravela, koji ste čuli u interpretaciji Branka Septića i Dubrovačkog gradskog orkestra, kojim je dirigovao Anton Nanut. Ovim snimkom zaokružili smo emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana, koja je bila posvećena hrvatskom pijanisti Branku Septiću. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda priredio Stefan Cvetković.

0: Razdrganim i elokventnim finalom trostavačnog prvog gudačkog kvinteta u F-duru opus 88 Johannesa Brahmsa dovršili smo večerašnji snimak nastupa koji su 3. juna u Wigmore Hallu u Londonu održali članovi gudačkog kvarteta Belčea i violiskinja Tabea Zimmerman. Ovaj koncert je održan u sklopu specijalne koncertne serije kojom je obeležena 125-godišnjica od osnivanja ove londonske dvorane, slavne po svojim večerima kamerne muzike, solističkim recitalima i nadaleko čuvenoj akustici. Sledeći koncert iz serijala posvećenog ovom jubileju biće na programu narednog četvrtka kada ćete čuti recital sopraniskinje Carolyn Sampson. Večerašnju emisiju na talasima 3. programa Radio Beograda uredila je i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta francuskog istoričara Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam.
2: Odgovor na pitanje postavljeno na početku ove studije, dakle u konačnom ishodu, treba tražiti upravo na grčkom istoku, u Vizantiji. Uslovi su tamo svakako bili znatno drugačiji nego na zapadu ili u islamskom svetu. Grčki jezik se tamo nastavio govoriti, a dela antičke Grčke i dalje su bila osnova obrazovanja koje su nudili gramatičari i retori. Ipak tu nam se postavlja problem. Da li je tu postojao istinski kontinuitet sa svetovnim helenizmom ili je reč samo o pukom preživljavanju koje je postepeno gubilo snagu pod naletom borbenog i na kraju trijumfujućeg hrišćanstva? To je vrlo osjetljivo pitanje na koje se

retko odgovara sasvim objektivno. Neki su naglašavali, i to nije bilo teško, koliko je od blistavih dostignuća grčke misli i duha grčkog učenja i filozofije bilo izgubljeno ili izvitopereno, ne uzimajući u obzir da hrišćani nisu bili jedini pa ni glavni krivci za tu katastrofu. Zaista, mnogi među njima sačuvali su izvestan ukus za ovu svetovnu kulturu kojom su bili prožeti tokom školovanja. Drugi pak i danas smatraju da treba odbraniti hrišćane tog vremena od stare optužbe za varvarstvo i nekulturu. Oni ističu stepen bliskosti s antičkom Grčkom, mišlju i književnošću koju su, bar neki od njih, uspeli da sačuvaju, ali ne vode dovoljno računa o tome da su je najčešće poznavali samo preko florilegija, a ne iz samih originala koji su već tada delovali beživotno. Oni smatraju da se napredak više nije ostvarivao i da je osnovna nespojivost između duha svetovnog helenizma i patrističkog hrišćanstva značila da drugačije nije moglo ni biti. Malo je tekstova poučnijih od onoga koji je Vasilije Kesarijski, veliki otac Kapadokije iz 4. veka, brat Grigorija Niskog i prijatelj Grigorija Bogoslova, napisao za svoje mlade rođake, kako bi ih poučio kako da pravilno koriste helensku, to jest pagansku grčku književnost. To se delo često tumačilo kao napisano u slavu ili bar u odbranu svetovne grčke književnosti, što je čudnovata greška. Vasilije je hrišćanskim mladićima koji su bili primorani da u okviru školskog programa čitaju i komentarišu paganske tekstove pokazivao kako da u tome ne izgube vreme niti dušu, već da iz tih opasnih dela izvuku nešto što je u skladu s hrišćanskim moralom. Vasilijeva perspektiva, međutim, ostaje vrlo ograničena. On ne pominje nijedan primjer iz besednika, Pindara ili komediografa, a iz tragedija uzima samo dva ili tri. Svi njegovi primjeri potiču ili od Hesioda, a naročito od Homera, što potvrđuje njihovo važno mesto u obrazovanju, ili od sofista i filozofa, posebno Platona. Valja ipak imati na umu da se Vasilije retko doticao izvornih tekstova. Brojni su primjeri koje je preuzeo od Plutarha ili iz nekih florilegija. Sve što on priznaje kao najbolji deo stare kulture u celini jeste to da se u njoj, uz strogi odabir, može naći neka vrsta obrisa vrline, čiji se pravi oblik međutim jasno nalazi samo u hrišćanstvu. U sljedećem veku ništa manje zanimljiv primjer predstavlja isceljenje paganskih bolesti, Teodorita iz Kira. To je svakako težak i obiman spis, mnogo opterećeniji od Vasilijevog, koji se u velikoj meri oslanja na florilegije i često ih citira, tako da deluje kao čudna mozaička tvorevina. Ali duh je isti, gotovo do nijansi. Teodorit, mada to ne kaže otvoreno, očigledno je stekao viši stepen obrazovanja u Antiohiji i dobro poznaje antičke autore. U stanju je da ceni Platonov jezik, ali njegov stav ostaje onaj koji on sam izražava rečima najpre verovati, pa tek onda učiti. On nemilosrdno ismeva napore grčke misli i učenosti i njihove nesavršene ili pogrešne zaključke u poređenju s mirnom sigurnošću otkrovenja. Što se tiče njegovih olakih kritika karikature grčke religije, treba reći da su te predstave u velikoj meri potekle od samih paganskih autora, koje su kasnije preuzeli hrišćanski apologeti. Još u njihovo vrijeme grčka religija se nazivala mitologijom. Teodorit ne poriče da su filozofi, naročito Platon, ponekad izricali ispravne i pravedne misli, ali to je po njemu bilo zato što ih je Bog nadahnuo na neki tajanstven i nejasan način, ili, još vjerovatnije, zato što su ih preuzeli od hebrejskih proroka, koje su navodno poznavali preko Egipćana. Svoje veliko delo završava otprilike ovako. Stavio sam jedno pored drugog mišljenja grčkih filozofa i učenja pisma. Prva su ugašena i bačena u senku zaborava, dok druga cvetaju i uzdižu se. I u svim gradovima i krajevima imaju mnoštvo slušalaca i učitelja, koji, iako nemaju Platonovu rečitost, nose lekovitu silu istine.

Logetika stoji prema filozofiji kao što žitija svetaca stoje prema istoriji. Ne treba se čuditi ovakvom stavu kao ni dubokom i uzajamnom nerazumevanju koje prožima apologetski duh. Ali treba naglasiti da hrišćanstvo, koje je u svojim početcima po prirodi bilo isključivo i apsolutno, nije moglo ni delovati ni osjećati drugačije. Vekovi borbe stvorili su ovu nepopustljivost kojoj je dugovalo i svoj opstanak i svoj trijumf. Tacit je sve rekao kada je nabrojao judeohrišćane svoga vremena koje je optužio za odium generis humani, mržnju prema ljudskom rodu, odnosno odbacivanje grčko-rimske civilizacije i njenog načina života. Iako manje oštro izražen, taj je stav ostao prisutan tokom čitavog srednjeg veka, a svetovna književnost trpela je posljedice. Ono što u ovom kontekstu treba napomenuti kao važno jeste činjenica da hrišćanstvo nakon svog trijumfa u grčkom istoku nije osjetilo potrebu da stvori i nametne školstvo hrišćanskog duha i programa, suprotno paganskim školama. Školsko i univerzitetsko obrazovanje ostalo je kako je bilo, a hrišćanstvo se, uz određene mere opreza, prilagodilo tom sistemu. Čitanje svetovne književnosti se obeshrabrivalo, pa i zabranjivalo, ali su neki hrišćani ipak predavali u državnim školama ili zauzimali svetovne katedre. Na zapadu je, posle mračnih vekova, preporod učenja bio delo episkopskih i monaških škola. Na istoku, gde antička tradicija nije bila tako nasilno prekinuta, crkva nije imala ni prilike ni samouverenosti da preuzme tu ulogu sama i u čisto hrišćanskom obliku. U tom pogledu manastiri nisu imali značaj kao u latinskom svetu. Taj jaz između dva dela starog sveta imao je duboke i dalekosežne posljedice. Svestan sam složenosti ove teme, ali ono što ovdje želim ukratko da istaknem jeste pre svega suprotnost između jednog prekida i jednog kontinuiteta. Prekida u osnovi između hrišćanske vere i antičke, to jest paganske tradicije, koji je bio jasan i neizbežan. Primjeri hrišćana koji osuđuju celokupnu pagansku kulturu i civilizaciju, naročito svetovne knjige, bezbrojni su. Dovoljno je setiti se Tertulijanovih tirada protiv filozofa, trgovaca mudrošću i rečitošću sujetnih stvorenja, protiv dijalektike, majke jeresi, izuma jadnog Aristotela. Užasna sobozima kada s naknadnim saznanjem čujemo Klimenta Rimskog kako govori o obrazovanju u Hristu, očigledno suprotstavljenom onome što je Kvintilijan definisao kao oblast znanja koju Grci nazivaju opštim obrazovanjem. Veoma brzo, međutim, pod pritiskom očigledne nužnosti, kao i zbog širenja hrišćanskog društva, pojavile su se izvesne nijanse. Jeronim je morao da prizna legitimnost određenog pozajmljivanja iz grčko-rimske književnosti u interesu više svrhe – vere. Grigorije Bogoslov nije mogao da sakrije, ako ne svoju privrženost helenskoj književnosti, onda bar ono što je nazvano potpuno helenskim osjećajem za književnost. Niti je mogao da se uzdrži da ne ispriča o godinama svog obrazovanja u Atini. Tako se vrlo brzo došlo do izvesnog kompromisa. Priznato je da je neophodno poznavati antičku kulturu kako bi se pagani mogli pobeđivati njihovim sopstvenim oružjem. I priznato je da artes liberales, ako i nemaju svrhu po sebi, ipak predstavljaju veštinu koju je moguće staviti u službu religije. Hrišćani su želeli da pokažu koliko je prazna optužba za glupo neznanje koje su im pagani tako često upućivali. Priznali su i praktičnu nužnost da deca pohađaju državne škole, jer je to otvaralo put državnim poslovima i društvenom usponu. Umjesto revolucionarnog rušenja postojećih struktura, genije hrišćanstva ogledao se u njegovoj sposobnosti da im se prilagodi i da ih pretvori u jedno od oruđa svoje pobede, kako na ovozemaljskom, vremenskom, tako i na duhovnom planu. Isto je važilo i za kulturu, čija je sudbina na trenutak ležala u njegovim rukama.
bez obzira na suzdržanost, sumnjičavost pa i odbojnost, hrišćanstvo nije bilo jedini krivac za prekid u kulturi, već je ubrzo počelo da doprinosi njenom produžetku. Upravo je u školama kroz obrazovanje taj kontinuitet prvenstveno bio osiguran. Organizacija, nastavnici i nastavni program gotovo se uopšte nisu menjali. U konačnom ishodu nemamo razloga misliti da se obrazovanje, koje je mladi Grk dobijao u 5. veku, suštinski razlikovalo od onog koje bi dobio u 2. veku. Problemi obrazovanja i uopšte kulture u prvim vekovima Vizantijskog carstva daleko su od toga da budu jasni. Ipak već na početku se naziru opšti tokovi koji su bili očigledni još u Rimskom carstvu 2. i 3. veka. Proces centralizacije države povećao je brigu vlasti za školstvo i država je postepeno pojačavala kontrolu nad njim, ali bez ukidanja privatne nastave ili opštinskih katedri. Svemoćna država, čije je ovaploćenje bio sam car, težila je ka režimu birokratije, koji bi se s pravom mogao nazvati vladom činovnika. To je nužno zahtevalo i brigu o njihovom izboru i pripremi, o obrazovanju državnih službenika od najviših po rangu, školovanih u pravnim i retoričkim školama, pa do pisara i beležnika. U gradovima su učitelji, kao i lekari, bili oslobođeni javnih obaveza u korist opšteg dobra. Tako se već rano prepoznaju dve snažne potrebe koje će pokretati obrazovanje tokom celog grčkog srednjeg veka. S jedne strane, nastojanje države da školuje svoje činovnike, pre svega u pravnim školama, što otvara pitanje odnosa između njih i drugih škola, a s druge, nastojanje crkve da obrazuje svoje sveštenstvo, što će, mada znatno kasnije, pokrenuti pitanje odnosa između specijalizovanog crkvenog i svetovnog obrazovanja. Od samog početka najmanje je jasno i može se samo posredno naslutiti kako je izgledalo nesvrsishodno čisto obrazovanje. Ono što bismo danas nazvali kultura kod ljudi koji nisu pripadali ni jednoj od te dve kategorije. Još je teže proceniti nivo obrazovanja ili neznanja u masi onih koji se ne pojavljuju na stranicama istorije. Tu je u stvari reč više o njihovom mentalnom svijetu nego o obimu njihovog znanja. Pogledajmo sada pažljivije situaciju u prvim vekovima Vizantije. Opšti utisak koji stičemo čitajući izvore, naročito za 4. i možda još više za 5. vek, jeste utisak veoma žive, čak izuzetne aktivnosti. Nijedan drugi period nije nam ostavio toliko imena retora, filozofa i učenih ljudi, bili oni učitelji ili ne. Učitelji i učenici kretali su se iz škole u školu i rado putovali po celom istoku. Visokoškolske studije često su trajale 10 godina, pa čak i duže. Istina je da su se dosadašnja istraživanja zbog obilja građe uglavnom koncentrisala na stare gradove, koji su, u odnosu na Konstantinopolj, postajali provincijski, u novom značenju reči. Antiohiju s Alibanijem, Nikomediju, o kojoj posle zemljotresa iz 357. vlada ćutanje, Kesariju u Palestini, gdje je tradicija Origena, Pamfila i Evsevija održavala jednu važnu hrišćansku školu, ali gdje su Mouseija ostale u rukama pagana sve do 5. veka. Atinu, gdje su najveća imena 4. veka bila imena retora Prohairesija i Himerija, ali gdje se filozofska tradicija obnovila i ponovo zablistala, počev od Plutarha, Diadoha i njegovih naslednika. Aleksandriju, koja je za 4. vek slabo dokumentovana, ali krajem 4. i početkom 5. veka postaje poznata zahvaljujući Hipatiji, kao i Olimpiodoru, Jeroklu, Hermeju, Amoniju i Heliodoru. Bejrut, čiji se vaseljenski učitelji javljaju u prvoj trećini 5. veka, Gazu sa Enejem, Prokopijem i Horikijem, Edesu, Nisibis i velike sirijske centre koji i sami predstavljaju poseban problem. Međutim, ta istraživanja su, osim kada je reč o pravnim školama kao posebnom slučaju, obično vođena ili sa usko hrišćanskog stanovišta,
U teologiji su u ostalom provincije daleko nadmašile Konstantinopolj, ili pak sa predrasudama istoričara klasične antike koji u svemu vide pojavu dekadencije ili, u najboljem slučaju, preživljavanja. Ovdje nas, međutim, zanima nešto drugo –

0: 330. i svoje smrti, 337. Bilo bi čudno da se uopšte nije brinuo o tome da u svom Novom Rimu uspostavi obrazovanje po uzoru na ono koje je još uvek cvetalo u Starom Rimu i da tamo dovede učitelje. Ali, koliko je meni poznato, zato nema dokaza. Isto tako nema sumnje da su se gramatičari, retori, pa možda i filozofi od trenutka kad je postao prestonica carstva i boravište cara sticali u Konstantinopolju. Ne znamo u kakvim su uslovima predavali. Nema razloga misliti da se to razlikovalo od drugih mesta, ali ni dokaza za čestu tvrdnju da je Konstantin osnovao carski univerzitet. Također, nema ni jednog pouzdanog dokaza da je osnovao biblioteku. Kad se tvrdi suprotno, to proističe iz pogrešnog tumačenja Evsevija, koji kaže da je Konstantin naredio njemu samom da se u Kesariji izgradi 50 primjeraka Svetog pisma, koje će najbolji kaligrafi ispisati na dobro izglačanom pergamentu u obliku knjiga, a ne svitaka, lako čitljivih i pogodnih za upotrebu, i da poštanska služba obezbedi njihov dolazak u Konstantinopolj. Nema sumnje da je reč o Biblijama namenjenim crkvama i verskim ustanovama u novoj prestonici i da u tome nema ničeg neobičnog. Car ih je naručio iz Kesarije u Palestini, gde se nalazila čuvena Origenova biblioteka i, verovatno, uvažen skriptorijum specijalizovan za prepisivanje biblijskih tekstova. Nije međutim verovatno da je tih 50 Biblija, sve istovetne, predstavljalo prve primjerke javne biblioteke koju bi osnovao Konstantin. U vreme Konstancija drugog, od 337. do 361. Konstantinopolj je postao intelektualna prestonica. Poznata su imena slavnih učitelja koji su sa svih strana dolazili, osnivali škole i okupljali brojne slušaoce. Pored Libanija, koji je u gradu boravio tek nekoliko godina, najpoznatiji je bio Temistije, također paganin. On je središnja ličnost u jednom delu koje je nedavno objavio Gilles Dagron, ali pre svega treba razmotriti jednu osnovnu i utemeljenu ideju, da se objašnjenje ovog razdoblja ne može tražiti samo, pa ni prevashodno, u sukobu između paganstva i hrišćanstva, iako je taj sukob nesumnjivo postojao. Objašnjenje leži unutar samog paganstva i samog hrišćanstva, u sukobu između onoga što bismo mogli označiti kao pravoverje i jeres. U hrišćanstvu je ta podela sasvim jasna. Tada, kao i kasnije, glavni udar teološke polemike bio je usmeren protiv jeretika, unutrašnjih neprijatelja, koji su predstavljali veću pretnju i opasnost od spoljnih, jer su ugrožavali jedinstvo crkve. Kod pagana, i ne samo kod njih, u istoku 4. veka, ekvivalent pravoverju bio je helenizam, a jeres je politička romanizacija, koju je započeo Konstantin Veliki osnivanjem Konstantinopolja i svim što je iz toga proisteklo.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Paula Lemerla Rani vizantijski humanizam. S francuskog prevela Milica Rašić, čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lemerlove studije.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će horske kompozicije letonskog autora Peterisa Vasksa, nedavno objavljene na albumu pod nazivom Pesme mog srca. Ovo izdanje predstavljeno je povodom obeležavanja 80. rođendana kompozitora, a realizovao ga je hor letonskog radija pod upravom Sigvarca Kljave, ansambl koji godinama važi za vodećeg interpretatora Vasksove vokalne muzike. Na ovom albumu nalazi se širok spektar dela koje obuhvataju više od pola veka Vasksovog rada. Od najranije horske kompozicije Molitva iz 1961. do ciklusa Prva trava komponovanog prošle godine. Teme koje se pojavljuju u ovim delima, kao što su doživljaj prirode, ljubav, tišina, panteizam, iznova se pojavljuju u Vasksovom stvaralaštvu.

i predstavljaju motivske stožere njegove poetike. Prateći muzički jezik odlikuje se tonalnošću, sporim ritmom i kontemplativnim karakterom, što ova dela čini veoma prijemčivim. Na početku emisije čućete Vasksov ciklus šest pesama iz 2025. godine, napisan na stihove letonskog autora Knuca Skujenijeksa, inspirisane ljubavlju prema domovini i bližnjima. Pesme su nastale tokom autorovog zatočeništva u Gulagu 60. godina prošlog veka i predstavljaju svedočanstvo otpora i vere u ponovno rođenje. Ovaj ciklus sada slušate u izvođenju hora Letonskog radija pod upravom Sigvarca Kljave.

Poštovani slušaoci, bio je to ciklus šest pesama Peterisa Vasksa iz 2025. godine sa premijernog snimka u izvođenju hora Letonskog radija pod upravom Sigvarca Kljave. Emisiju Muzika Viva, posvećenu horskim ostvarenjima danas najpoznatijeg letonskog autora koji ove godine proslavlja svoj 80. rođendan, nastavljamo ljubavnim pesmama iz 2013. u kojima, uprkos nazivu, kompozitor ne slavi romantičnu ljubav, već pravi dirljivu posvetu letonskoj prirodi u svim njenim oblicima. Nazivi pesama su Takva lakoća, Iznenada, Takva tišina, Gde sam bio, Tada je vreme stalo, Ni list se ne pomera. Izvodi hor Letonskog radija pod upravom Sigvarca Kljave.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimke Kamerne simfonije opus 110 Dmitrija Šostakovića i Simfonija broj 2 za gudački orkestar i trubu Artura Honegera u interpretaciji članova Kamernog orkestra Sofijski solisti pod upravom Emila Tabakova. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Balkan Ton 1981. godine. Sofijski solisti su bili ansambl koji je imao veoma zapaženu diskografsku karijeru. Naime, pod vodstvom osnivača orkestra, Vasila Kazandžijeva, ansambl je veoma rano privukao pažnju svetskih producenata, što je rezultiralo time da japanski Denon snimi interpretacije ovog ansambla tada novom i eksperimentalnom PCM digitalnom tehnologijom, već 1973. godine, među prvima u svetu. Pored toga, snimci ovog ansambla su bili objavljivani u Italiji, Portugalu, Nemačkoj i Francuskoj, uz brojna izdanja u domaćoj produkciji. Na čelo orkestra je 1979. godine došao Emil Tabakov, koga beogradska publika pamti kao višegodišnjeg dirigenta i upravnika Beogradske filharmonije, a koji je nastavio sa diskografskim uspesima, vodeći orkestar kroz digitalnu tranziciju. Album koji ćete večera slušati je jedan od prvih koji su sofijski solisti objavili pod njegovom upravom, a interpretacije dela koja se na njemu nalaze su do danas ostale među najpoznatijim snimcima ovih kompozicija. Uprkos tome, ploča nije imala reizdanja do nedavno, kada su snimci postali dostupni na svim vodećim streaming platformama. Najpre ćete slušati Kamernu simfoniju opus 110 Dmitrija Šostakovića. Izvode članovi orkestra Sofijski solisti pod upravom Emila Tabakova.

Bila je to kamerna simfonija opus 110 Dmitrija Šostakovića u izvođenju članova orkestra Sofijski solisti. Dirigovao je Emil Tabakov. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Balkanton iz 1981. godine. Emil Tabakov je predvodio Beogradsku filharmoniju 4 sezone u periodu sankcija i međunarodne izolacije zemlje, uspevajući da održi kvalitet orkestra i da privuče određeni broj gostujućih izvođača, uprkos embargu. Međutim, paralelno sa ovim aktivnostima, on je nastavio da diriguje i Sofijskom filharmonijom, sa kojom je u ovom periodu objavio nekoliko izdanja na kompakt diskovima, pretežno za inostrane produkcijske kuće, s obzirom na to da ni u Bugarskoj tada ekonomska situacija nije bila na zavidnom nivou. Njegovu saradnju sa Beogradskim orkestrom je prekinulo NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, te je on nastavio svoju karijeru u otadžbini, odakle je 2002. godine otišao u Ankaru, gde je postao dirigent Bill Kent Simfonijskog orkestra. Do kraja emisije Gramofonija slušat ćete u istom izvođenju Simfoniju broj 2 za gudački orkestar i trubu Artura Honegera.

Nepomuk fortepiano kvintet odsvirao je klavirski kvintet u S-duru, opus 87, kompozitora Johana Nepomuka Humela. Sada sledi prvi klavirski koncert u D-molu, opus 61, Friedricha Kalkbrennera. Izvode Howard Shelley, koji nastupa kao solista i dirigent, i Tasmanijski simfonijski orkestar.